kilona diaras. Prevai katinankole se mandi asiga gadando. Hai kongi singela kimo navira.